ngemjen de be nyukshe de sen du bi che la nganam zu len du khonam be dan na we lu she ke ba sang song sia ti ten chi sen na du

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu su cha zhi wei ge.
1: Kirang chobu na lian tu ga zum nangli ge.
0: Nganzu li zhen di ki nan bar mo zhar nian yang ge gyub chung si zhun cho.
2: Mo tu zhen ta.
3: Mo tu zhen ta.
0: Qiu wei yan bi lu yang.

0: Limitu. Jun Kang to Lobby Lampala, Jam Hai Miao Yi, Pomu Yang Yang Tan Chechu. Moran Jibu, Sotamliga, Yasur Gip Dini. Numna Shung Lam Tumpu Ta, Lam Jua Tanga Dini Desha. Kumu, Lao Tu, Jogu Suni, Chang Chitin Binga, Nuru Ni Tu, Lunki Gibi, Jalu Shinbu, Jitu Damso. Pomu Yang Yang Ki, Naran, Mar Tito Juni. Ogu Gurmi La, Tirin Kira Toma Jun, Kaba Piba. Si chi chu. Nye, nga piu tsiu kang liya chimbu yi. Ta to chuebu dog za, par log jie kala sa ga zhu yi. Ran chi bu de de jie kar chi ga si xie bi yi. Yang yang ki nga liya. Nga ta bar gong mu de ya cham chao yung gu yu. Gong mu de ya mi nyu nyu shi. Nye kira liya, kira de ya piu tiu kar liya si jie chi bi yi. Si chi chu. Yang yang ki, kira ki, Lo zhui wen wo pei ge si da. Wen jie pei ge nian na shi. Jie xie chu. Ni po mo yang yang le ya. Ran ki wo ma ge kang bo ta, ta de kang bo ta ni bu duan. Xi xie bi yin. Yang yang ki, ta de di ngan zui kim ma shi. Am la ge kang jiu song gen yin si ge. Xi xie chu. Ni po mo yang yang le ya. Ka ji, ran ge am la ge zhun kang ti ni ge mian su gu duan a. Kim su zhun kang ti Nye tong bian na lo ne yao xue zhe xia, xi xie bi yin. Yang yang ki, nye am la ge pu lun mang bu qie yo shi. Pu lun ti gen di e di xin na ca bu du. Nye am la ge mi ti da li ya reng ni ki du zi sung bu de ya lu gu qin bu neng gi. Jie xie chu. Nye yang yang li ya, ka zhi, nye ngui le mi mang bu li bu zungue a. Ta qie bi yin, nga xin na ca bu du gui. Xi qie bi yin. Yang yang ki, nye ge jia ya le me gyo bar. I'm like a Shela Suji Kiran Gudesha. Inele Kiran Ge Sheba Singh Mudusigi. Selepchu. Nye Kabar Lang Ne Dutu. Jam Hai Miao Laki Kabar Da Yuba Sine Tonchu. Yang Yang Ki Nima Ki Kangpar Dashi. Labia Nalia Chema Banmo Kangri Suni. Ti Sadin Lia Shuson. Kumu Rang Ni Ki Mian Yo Rimutita Chulam Ki Ding Lia Chema Suji. 前面去南京把级别最低，龙卷席的家走读。你莫让他做鬼面贴的家，贴松西给出。你莫让他去客家他，预备错落题错头穷了。莫让客家，你莫让的家中了念心不咋。莫让去广木忙不认的家，错站呢鸟起通穷西西穷。你洋洋的家，爹呀鸟起月西个嘛事。 Ji xie bi yin. Yang yang ki nga li ya, mune du, mune du, nye ra li ya go go da si yu ma shi. Yine li, gong mu takwa yu ma shi. Sen gong ki tu su li ya yu shi. Nye mune tong chu. Xi xie chung hui. Nye yang yang li ya. Ka ri, na hu gul ki kya zu na, rang ge kan zhe xie tong chung hui a. Xi chi bi yin. Yang yang ki, u gu gu lu mi la, ki rang ge kin si yu ma shi. Nyang wu chi ti,
1: 年没丢了呀，又是年我那通途的，过几天，当你入职几三年，突然去某种的厂里干点呢，让我去提没丢了呀，我又不能行车时，年开车过年从我的家带去，车子他坐就只剩不行了，先这样拖不出，年叫车这天，让我去找着去呢，居然给退不提提示呗。 Si chi bi yin, yang yang ki go yu yu qi ni, su bu tan mi da, ya zui chou li ya kuro tan. Ya zui bu le qi xi ru song ni, nga nyi du se pa li ya jam ni yong song. Yang yang ki yar lang bi ji, cu ju nang tu lam nang ki jam ta ju ji. Yang yang ki, nga nyi ki ju zui ji gu zhou shi. Ogu yu mi la, ki ra cu zhang pa li ya yong war, tu yu ka zui gu zong am, si chi chu. Nye, nye ti liya tona qie mie. Wen gya, kiraan ki kim nye gya zi pa liya ta nipu ti zan mi duwa. Si xie bi yin. Yang yang ki, ti nye kim ma shi, ngon zi zhuan ka shi, ngon zi kim lo zi ngon bu jian ki kang bu ti shi. Ji xie chu. Yang yang ki, yang gyar. Wen gya, ta di ti ngon zi kim ma shi, ngon qie ba la shu du cun ba, pa gya ya gi bu si ra yo shi. 你也通过鸟气忙起哇，我最近去。